Pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa ra pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa pa ra pa p